کین خوری ساتی ماما سرا نورار نلدی کاکا سرا نصیب دار نزی بابا سرا

کله توبه به شي دینه پس دی ډیر عبادت ډیر زیاته خوخه ده زکه چې ځوان کله توبه به شي دینه پس دی ډیر عبادت کولې شي صحیح ده نو ځوان توبه الله تعالی ته ډیر زیاته قابل قبول بنسبت دی یو مشر دریم نمبر پسوک دارش سوری لاندی وی ورجل قلبه معلقه فی مساجد اغه انسان چې هغه مسجد سره لگاو بیا زړی وسر لگی مسجد ورته تاڼه نخکاری باز خلکو خو مسجدونه تاڼه نخکاری چې ورته لکه مانځه ته راشه درته بسوی یا لکه تد کړه د مولا راغلی زمانه په کلا رکینا یا ور سره به مباحثه شروع کی یا ور ته دا وی زما کپړې بیل مازری یا ور ته وی ست سره درس مزه تلر سره درس مخه جمعه ورته تاڼه نخکاری صحیح ده حالانکہ یوم اس قصدن عمدن فری قصدل اللہ نبی فرمائی من ترک صلاتم متعمدن کتب اسمه على باب النار فی میت خلا چاچی قصدن عمدن یوم اس فری قصدو دا دی انسان نمبر جہنم پا اک دروازہ لکھے لکھی گی چپا کم دروازہ دا انسان داخلی گی با سیدہ نو آغا انسان چی آغا دا یوم اس دبل مز پوری انتظار کوی موز دی جماعت کی اکلا دو خیر دی لارش خپل دکانداری کو سنت طریقے مطابق دام عبادت تی خو پا دی سوچ و فکر که چیزا با موزلا دوی موزلا بزان رسو ما سهر موز دیو کو دکان دی کلو کو بس سوچ و فکر که وچی را کل با دا غرمی آزان کی گی زب آل تبیازم بیا لارش خیر دی اس یو سڑے که وچی را دا دی حدیث مانا خدا شو چی یو موز سڑے کی مل تکی نی منظر پار انتظارو کی دین دی دین اسلام دی رسان دین دی خواه دا مونږ خلکو ځان له سخت کړی دی ډېر زیات آسان دی سهر مونځو کې لاړ شه دکان ته دکانداری کوه که نه تا خو څوک منې کوي نه سنت طریقې مطابق وکړه بیا د بل مونځ انتظار کوه چې یار به بل مونځ لم زما بل مونځ لاړلی بیا راشه دکانداری کې مشغول شه د سنت طریقې مطابق کوه حلال عبادت حلال تجارت کول عین عبادت دی حلال تجارت کول دا عین عبادت دی صحیح ده بیا مانځه ته یا یو سړی د مازیګر مونځو کې د ماښام او مازیګر په مونځ کې دومره وقفه نه وي بس هلته کېناست انتظار یې کو نو دغه خلک هم چې کوم دي د الله نبی فرمایي ورجل قلبه معلقه فی مساجد هغه خلک چې یعنی مسجدونو سره زړه لري لګیا یو مونځ نه بل مونځ ته انتظار کوي صحیح ده وای دا سړی به هم د عرش سوری لاندې وي سلورم نمبر ورجلان تحاب فی الله اجتمعا علیه وتفرق علیهم هغه دوه کسان چې د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کې څه مطلب د دنیا محبت ته نه یادو دانه چې تاسو سوچ یره بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خپل الفاظو کې دغه محمد محبت نه یادی دا الله نبی فرمایي هغه خلق تاسو هغه خلقو قدر وکړي چې کوم علماي کرام دي شیوخ القران دي شیخ القران دي شیخ الحدیث دي بزرگان دین دي نیکان خلق دي الله ته نږدې خلق دي اولیاء کرام دي دغه خلقو تاسو خدمتو کې دي سر محبت او ساتیا بنسبت دا آغا خلقو چی آغا تاسو بیلاری کوی آغا خلقو سر مکنی چی دین نمولاری کوی دا آغا خلقو سر محبت ساده چی کم اللہ تنزدی خلق دی نو دا آغا خلقو سر چا محبت ساتلو نو دا با هم دا عرش تصور لاندی وی او دا غلطو خلقو نخپل زان یعنی محفوظ ساتل آغوی نفرت کول وی دا آغا خلق با هم چی کم دی بازی خلق گیلے که دا مجلس غلط تی دلت زن زمان صحیح دا او زم علماء کرام سر ولی نکینم پا مسجد کی ولی نکینم نو دغه سړی به هم د عرش سوری لاندې وي او چې دا د غلط مجلس نه انکار وکړي دا سړی به هم د عرش سوری لاندې وي ٹھیک شي پنځم نمبر ورجل طلبته امراه ذات منصب و جمال فقال اني اخاف الله پنځم کس کم یو دی چې دا الله نبی فرمایي چې دا سړی به هم د عرش سوری لاندې وي ورجل طلبته امراه ذات منصب و جمال فقال اني اخاف الله یو مالدار یو حسین یو جمیل یو اوچت خاندان والا یو حسب نسب والا یو زنانا راشی یو سړی نه د ګناه مطالبه وکړي او دا سړی ورته سوی فقال اني اخاف الله زه د الله د قهر نه یریږم زه څنګه تاسو نه نږدې شم زد الله د خوف نه یریږم الله به مانه تپوس کیا صحیح ده نو چې دی دا انکار وکړي دا سړی به هم چې کوم یو دی سوشیا دی به هم د عرش د سوری لاندې وي ٹھیک شو جی او شپږم نمبر ورجل تصدق اخفا حتی لا تغلم شماله ما تنفقو یمینه هغه انسان چې صدقه چاته ورکوي دا الله مخلوق سره ښېګڼه کوي یو لاس باندې صدقه ورکوي دا بل لاس دې خبر نشي باج قلق کو چاله لگی پیسی ور کی رورا پٹول محلہ کی ڈنڈورا او گرزی کی چاله کا پلان کی خان خو چاله پیسی ور کړی اغم رورا جره جماعت کی لگی چاله کا ما خلق سره امداد یل کړه سیم داد دی کو تا خو سره یره ما د شیخ خلق کتلی 5 کیلو چینی 2 کیلو یا 2.5 کیلو وڑی

مړ خو نشم خو مرګی را باندې تیر شو. مړ خو نشم خو مرګی را باندې تیر شو. بے سلام یو سړی را باندې تیر شو. مړ خو نشم خو مرګی را باندې تیر شو. بے سلام یو سړی را باندې تیر

نو بالکل جناب ډیره مننه کوم چا موږ ته کال وکړو، هغه ډیره مننه کوو چا موږ ته میسج وکړو، هغه ډیره مننه کوو چا موږ یاد کړو، د هغه ډیره مننه کوو چا خاموشه سره پروګرام واورید، د هغه ډیره مننه کوو. ټیم را سره کم پاتې شو، د ګنټي اړو پته نه لګي، ما وی چې ډیره خبرې وکړو، ډیر میسج شامل کوو، ډیر کال واخلو، خو تاسو ته پته کنه یو ګنټي نو مینوالو خپه کیږو بنا. اس وی جدائی راغ لارے دوشوی مرگ میں قبول دے جدائی نہ قبل او مانو. بالکل جناب تا سن بوز زما تختم با وی زمای جن په غم پکور کی گرز سلا سنا تخو دی بلوی د پخوانا زلی ونے در باندے ہسی نازی دما پا ما دی زوان زوانی اور کرا پا تا دی اور شی دا حمزول و مجلی سنا د زړه هزار می در پسی شا تا خو زما پا زوانی لو بی کڑی دینا پاڑا پاڑا دا گرگوری. نو مینوالو اوس په زوخه نو جناب ما ته اوس راکو اجازت او انشاء الله بیا بل پروگرام کې گپ شپ لگاو. نو ما ته کفایت شاه بل سانگ ملاو نشو، یا زه بخنه غواړم ګرانه په دې سانگ گزارو که ها

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

دو میدی جملہ امراض، بلڈ پریشر، شوگر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردې کانی، د تریخی کانی، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 03-11-84-33-878.